Ya, fama ipon pese yangi maya se mantangi se momole joy yalo vanga iyo iyo le mantangi le aro fa pe ona momole joy yalo vanga le tanto por klame ya ya to uma lava fa pe ona ma fu jamai le ne jula o le afiafi e te tonu voi to tele voi lan jo ia mo me o tafa o le afiafi wa fiafia wa i uma le manuia fi au mangaluenga o le nei va yazo iyo ya ne jula o lo tanto ya le tanto fa jalo fa ya fa jalo fa tu ya i tanto fa solo mai au kila ni ya ya lo ya ya tu fa vene ya a mesio so jina ya lo ya kilani ya mesio le tu vene ya pulle ya le tu fine ya losa ya male to lua male fanau a mesio fo ya ya le uso ya sola ya male fanau ya mesio fo itau ainga uma lava ya sunga fa fa ngainga ya a moza kena ya male fale tua ilanjo uma va pe ona au maula jau I au kilani ia mo le atu alo whanga o le tātou porklame a le ngata fo I lea ia o sunga I whawhia ngainga ma masiofo la inga o le whia ngainga I to tonu o au kilani I soo se wha inga o au kilani ia mo le atu alo whanga ia o le tātou porklame ia o tau uma aia a me se fo I lalo ia o I le lau mua ma losio New Zealand o Wellington ia o lo ye tō whawhine ia zau ia ma lau vau man le whanau a me se fo I le tō whine ia fui alo mu ia a me se fo I ia le fedalainga ya dolu male fanau ya mese fo yale ya dovine ya fu yalo violeta ya male jolua ya fia ya a mese ole no valo ya mole to fanga le tato por clame ya mese fanau uma lava wale ma uo to suafa ma to ingo to tele dele o to wa ya mole to fanga le tato por clame ya to o to uma lava ya mese fo la ingo le fianga inga sunga I fa fianga inga ma masio fo Wellington ya mese fo le sunga le fa ngainga ya le aingo le ngainga I master chan sunga le ngainga mal masiofa a mesio le paia le galesia ya mo le tolo fanga le tato por kalame mo o tou a ya te tonu le nei taimi New Zealand o le matua malu lu a iyo ya fa pe fo I te tonu au se talia ya I le malu lu le nei vai jau ya tato se me I te tonu o au se talia ya I te tonu sini le lau mo sini ya ainga fa pe ona mafuta mai ya mo le tolo fanga le tato Paul Kalame, ya isunga I fafia ngainga, ma falitua mese fo ilpa I o le kale sia ta itasi, ya mese shumatu e kale sia I Villa Wood, ya malo fayol faiva isunga ya wa ma valitua vionga I teakono mo lanto falitua yo ya vi ele tua inga luenga le lei o tou faya a, ya mo tifo elovanga le tato Paul Kalame isunga I fafia ngainga ma falitua le kale sia I totonu ya o le mato a wa te tono o le temile nei ia o le vaiaso mulimuli nei o le fono tele I marua ia o te o tele voo ia o I lantou ua o le ato italiu mai no fanga ma atu nu uvampea o na au mawai a ia iale angalelei o le tua ia ilungo le ea o fia lava o le anga iai ia le to italiu mai ia ia tunu lo uvampea o na au mawai ia ia ele file mu male angalelei o le tua ia tono nei atu nu ia o lo iai fo ia sunga I fafea nganga ma masiofo le aingo le fea nganga I kepo jaunu ia o Penrith ia mo le atu alofanga le tato Paul Kalame mo o tou a ia o Brisbane oka ia ia le anga leo le antua ia inga uma fampea ona ma futa mai fa longo longo mai ufea lava e ma ume le tato Paul Kalame ia fa talo fatu ma mo le atu alofanga le tato Paul Kalame mo o tou le ia mese fo le sunga le fafea nganga ma le masiofo le inga o le fea nganga I Brisbane ia Molia tolo fanga le tato Paul Kalame mo tau ia mese fo'i ia le ahai o Melbourne a mahalu lua ia molia tolo fanga ia ila tau uma lava fapea o na maumai le tato Paul Kalame ia mese le sunga le fafe ngainga ma le masiofo la inga o le fe ngainga I Melbourne ia ilanga le leo le jua ia iyo ia o tato fanta lo vale na via lava o I mahua mai ai tato Paul Kalame fapea koi fatu ai maumai le tato Paul Kalame le nei aviavi iyo ia o le aviavi lava ia o tato Kalame o le talofa vamo I o le fafia via ya te oe a wafu le manavo fi au manganuenga o le nei yazo ia e mese foi o le nei vai yaso a ia tu lunga te faa malo stino fia lava e momel jajo Paul Kalame ia mbole ato lo fangal jajo talofa vamo ia te oto uma I le nei jula o le athiavi this is our local radio station 89.3 2GLF

Mo la tolo fanga tato por kala me se fo ia ma uma tina ma le fanau ia ia tolo ma tu a fa ia onga ia wa fo le wa wino i ma tou le upo le tu a ioi ma tau tia le wa wino le upo le tu i tonu o le onga fa pe ona fa nga solo ia i le taimi le nei ia ia ole po ana nei ia fa pe o ia le po a taiao le sa fa pe ona te tala i fo i to ama tali fo i le onga i le phase 3 ia ole fa vai ia ma tau tia ia a ia lo tato yai vai taimi fainga tā maaso fainga tāo leo langa. Ioi, o loo tātia uma mea ia tu tupu ili vai taimi le nei i to tonu la fionga pa ia le tua a. Ai ole mea tupu. Ia ele isesi na te awa wina ma whamatala ina mai le winga o a fionga pa ia le tua o mea na valo. Ia mai e perfeta mai le lua afe tau sanga taluai. Ia le leo le a tau nuu tato yai vai taimi le nei. Ia ai amu ia i tātou wa

0: Atu yai vai te milenei na valo ia e perfecta e fia yai le te milenei a amu ia la tatou a ia a fia yai te tonu le aonga io e matautia ia a o tau o lo fanga solo le nei i le te milenei le va o Amerika ia me se vo i le malo o Iran a o le tau ale na fapia sisi o se mea na teite ia tupu a ni ai o le mea na tapena i le tua o lo to tonu o le tusi le nei a Jeremia e fasfu mariva o ina lo ta oto ai la matanga o le taua le nei a whao ngai le tua le ta maloa le presteno Amerika o Trump ngake whaialo longa fina ngalo i le lalo langi le nei a mena whao ngai le tua le ta maloa Trump a le whai maitato so le leanga ka maloa e whao maulunga leanga ka maloa e leanga le ai a whao ngai le tua Trump a peanga le whao ngai le tua le ta maloa le nei o Trump waleva nga oti le ta maloa le mena whanga i le tangata au whailanga speech o i Amerika a ai le ai ya ave ese le angelu le pulu aja e fa un haile le Joe Trump i taimi nei i wa watato ya i fenga ta ai ya ya i tiama mala mala moa i la fiong pa ia le tua ma me o tutupu le taimi le nei ya ole a onga fa nga solo e toi amataria le phase 3 ya i le pole a susa ai tia wai ya ma ai lungo le Facebook page a matua fa ya onga ya ngafa tine dari ngafa me se foi ya le tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa o inga ya o le la Facebook le nga e te maua ila ua so se taimi ma so se aso pe a thia awai to tonu o le a onga le nei a matautia yo me o tutupu o lo ta oto uma me ia o tutupu le taimi ne i to tonu o le a fionga pa ia le dua ya tatu fa solo solo atu waila ia lea i le lua o lua iva lua o tol se fulu o ingalo o pripe ai le tau alo na tolu o le lalo langi o lo ito tonu umo la fionga pa ia le atua a. Ia e leise me fau i lalo le lale nei a umana tapena uma le ka lena a le atua la na fuafuanga le lalo langi o lo ito tonu umo la fionga pa ia le atua ai pe chai. Ia e leise na te hao a winga i tatou i mea o le atutupu a. Ia o le tatou o le aonga le nava pe a e fia awai ia fafiotai le Facebook page a matua faya onga ya ilunga ole la Facebook page ilunga ole la Messenger ya o inga ete mawai ya le atuanga ole a onga le nei a ya nei jura ole fiafi ya tatau tatou pese ya ete lue lue ma siva siva mai ai ya ile nei vo i jura ole a fiafi.
1: Ayo big wave, yeah. Tena mai kong.